sage ke a thuju ke go waja chinje jerwa la ne to mi le chang le gat la go la habdu mi mi hatta bi dat thu da ta dong ge thur ken drawa du ge che da a go pa tela la ma che sa no ra den du ke ra ja ta ba hal ni ser ba te nam ka

0: yinyi ten de tsama ge da ni ko la san gi ji dong ta na ya ban du ji ni ta hi de le
1: ten chen di zong ji da he he da ni jian zu pin chuo dang ji su da ji yi zhou nam chuo da ya mo

Chubo nawa zo xia la men tu jipa pa ji unja ji tang wei le ji xin sen ro. Jipa pa ji unja la na do wei kham sam se chi ke da chi wei jipa si re. Khong ke tang wei le yong jin ji ko ri ri li ke dong se je to wei namba tang ke jing nga ru dung shu li ba chi je chi ju nga yu. Te na sin ru lin ji ni jipa pa ji unja ji tang wei aru pumu si bi le ji de to chubi sen ro.

0: tuwa tambo tu kaare se dhile ta pe la nai jen de pa te la ta kung rabo ji kandhi ji yu re se ya te re ta te nga su sondi goma ga nung la ta ji xie xie pa re kung kaare se dhile ta kung nung la kung tambo te ta sanji pa ki zayu ki yung se sanji pa zayu yung se ta te ki nung la te ni la de ji ka se la ming kang ka na se ya te ki nai tambo la de ji ka se li tang hi pa te ki nying ba o de ji ka se la xie pa po ro se ya te ki san ba La den ji kasi la che tang hi ba tegi nai yi ba. Jungun ji kasi la ani jungun sa hi ba tegi nai nga ba. Tini yang o den ji kasi la nrevi sa hi ba tegi tuk ba. La den ji kasi la teni hi ba tegi ding ba. Tini che jawa na beba hi ba tegi nai ji ba. O te chere se dita zao san ji ba gama na shung ba re. Tini nying ba ji chere se dita tang ju gu nong la. Ming ta te ta nyo chi ni tenye rang ga dra tang bi chungi li tang she pa ta. Jen tang jungun dra wa ta ni tang pepe dra ya tang se ya. O ya ta zao ga tsin daga ta nai ji bo. Min koran da jibi gwa ne, ane sawa tenpa. Ta khun samba ji shere se dila, ane ngui chita ji jirbi, njubi dra ji tenpi tsi lewar shi baas ya, niga nongla, ta me to ji sali junhin yu laso baka, ta yu junhin ka thoo ne, ane nai jipo, jo tene, pe je dang ji ba ne, kwa kuyo pa desh, ta desan da chere se dila, ane, ta nai jen dupi ka ta, zayu ku khun rabo ji, ta desan tukde pa tene jiris. Tene chua nipa da chere se ne, ta, Cikcik ini nanya HIS ya, teri. Tanda zai cahni cikcik itu nanya ni patlah tak ngaruh tu, mesum lagi di tong teri. Tapi cikcik ini nanya HIS, nanti cikcik ini nanya macam apa res? Macam sebenarnya mangi bang, ngiba meba. Cikcik ini nanya ngiba yang maris. Tene dua sembah di ceri sini dulu. Tapi senji bagai tene yungi lah tene. Jaja iki ini najah siapa tu? Jauh cikcik ini jumpa tene bahasa yang dek. Jauh cikcik ini jumpa siapa bahasa yang dek? Tapi saja tambah. Jinju le dubi chen nai da jiba tenpa se ya nigun kong le jungku dan beda ni de dugi bi jinsa chere se. Se tanga le jinju le dubi chen nai da jiba tenpa se ya nde la zo de ta che yawang jen ta nai de so tenge yoro wa. Wen jang jungku dan beda ni de che rang jen re de wen jang sa jen di kong se le dugi bi jinsa chere se ya dere. Ta de la nga zo gong di ki yore ta sa jen dugun kong se le nai je dang che yawang jen cha chang de la nigun nong le tenge yore, tenge ba gigo yore. Tendai yin pa yin zan yungku dan beda nyi de shetan ka jinju le tu mugi pege te rangwa chi yin na yang. Yin jia koni na yin jie ju tis to pa shi, na yin jie ju kongso yin pa shi. Tendai yin dila na yin jie da maten pege gui pa tela teni yin sachin dago nong la ta koni te rangwa chi yin na yang. Ani sachin tambo di kongso la, ani maten yaba oda tendai ji shadi yore es. Oda neso de chere se dila ta gonggo rondi dego nong la nganzo ya pege sanghi ju shaji kol che troa ka hii ji sahi yin.
1: Tata che ji senpa de na pyo gyong lung chi nyin chi li kong kan ge son da lu chi lin chi shi xian la min ti ngan ju lin chi sen ji ro ga su hyo
0: ay ta tri ngan su ma ta ga su ba pa ji chi re sa di la ta jin ju la ti bi che na ye da ji ba ten ba sa yan di ge no la ta lar de hie pa ta la de hie pa ta o de hie pa jindu hiyepa, haji hiyepa, njedu hiyepa, njungu hiyepa, mbeda hiyepa, ta kwa jiyo pati. Ta tiga nora tangbo, ta lardu hiyepa asiyan diri. Ta tangbo nga su, ladu chuk, chuk kone ini ma hiyeji. Ta tangbo ladu da ma hiyepa la, ta zoti chira zina ladu siyan diji ngu kanji hiyepa. Tine ladu ji trela nandang katsi yopa. Tretela tine nandang katsi yopa. Tine kwa ji dai yosu kanji hiyepa, tenju yosu kanji hiyepa. Zayi chani nga zu ta, tani tsepa ye ke toni, ini ma saki shege gundu. Ta tega nona tambo de chere se de, ta labdi de ma, sanji ba ga zaa nona ma su yondi le, zasi de kanji jirin du se na. Jinju yege jubo ne, mingang ke ne tar jar wa, de la al yiba jar, lardo wa ne hibar shas. Jinju yege jubo ne, mingang ke ne tar jar wa, de la al yiba jar, lardo wa ne hibar shas ya. Ni zai kondala ta cikang yin rabu ji, cikang yin rabu ji yu wajan. Ten yi dila ta ndoke tuyen da kanda jiri se dila, jinju yige jibo na se yin dila, ta kondala, nga zu yaja yige na ya xibi kasa la ta jinju yige ji, te song xie rwa. Ten yi dila nga ra xibi ka ta jinju yige jibo kang re se na, ani ka, nga, ta, na, pa, ma, ha, ra, la, sa. Oya tichu korwa. Tengdi la, ta ngar hibi jinju kanga tana pama arala sachi jinju yige chubo teso nasa wari. Min kanga kanan tarjarwa se di la, ta jinju yige chubo

Chobananba. Tanga tsu chantoni yinbi senpa po baga ya konga li ru de sinru tanchi la po luji de nin sa di. Xiangla man tu ni la sa ba go de yo bi senpa po da wa la mo ya la sa la yo bi zhu bo ci rin de ni ma la luji a po zhong ge bo xi ba de po ni qing zhan chantun dang ni mi ci rin yong yi men du xi jin si da yi de nia de jin ning guo.

Chobanamba, la la la nama ru chi cha randa mogu la, na tsu lu cha jujuan cha mogu. Ta na changar lang si gadar mamu xie cha me na yang, man na cha kesan tongbu, la la tang di rani cha limi samba chongbar xie cha yori. Xiang la chobo, runchob jilin bi la la di la jini do.